0: it up all weekend.
1: It's a weekend.
0: All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay. Drive home with Ryan and Gail.
3: Ghosting Jowli. Sondina nittinvinta.
4: Ujja, ma laqwa, ma t-wagġax li li, Jowli.
3: Ma għalija, t-wagġa jek tajl il-persona li mintix interessata.
4: Ma għalli profa mija, mela. Hi, Gail, għax għad ghosting kelmek. Tishtiq li mmorri nħidda ta' xej pizza, jow jinnna xie karbonara bejnietna.
3: Wow, thank you so much. Pizza karbonara ta' ġobni. Ma mux miħak. Għalissa, u għaldej forsi nħallu il-biberija ta' għana.
4: U kemm issom il-pizza u l-karbonara jente fil-kas. U jinnib qabxej.
0: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7.

0: 97 Bay. Drive home with Ryan and Gail.
1: Ghosting Jolin. Tonnina nek t-vinta.
2: Ewija, ma laqwa ma t-wagġax li li Jolin.
1: Ma għalija, t-wagġa jek tajl il-persona li m-intix interessata.
2: Ma għan i-profamija, mela. Hi, Gail, għax għad ghosting kelmek. T-ixtiq li m-morri niħdu ta' xej pizza jow jinnaf xie karbonara bejnietna.
1: Wow, thank you so much. Pizza karbonara ta' ġobni. Ma mux miħak. Għalissa, u għaldej forsi nħallu l-biberija ta' għana.
2: U kem s-somm il-pizza u l-karbonara jente fil-kas. U jinnif qabxej.
3: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3

Shakira, Burna Boy, the ka die die. Jamal har Lenny off a number of album and you have said it's in the Dicklis Babich at the Water World Cup. Spiċċa t-saret iżjed popolari. Jista' jkun isar tagħmel fin numru wieħed tagħna wkoll għal din il-ġimgħa? Min jaf, min jaf. Għalissa, kobluha dejjin dik li ħalejna fin numru 3 tal-ħadd li għadda, Zara Larson fuq bej.

Moma da okul çoğu alohra halleyni on fın numru hettana another o 54 ultra de ka talk to you for it nari sön bey. El çoğu alohra konfirmayni o mal kled cimat fil uçata o fiyamenti lumsar niskopru kol je komissarjam lu total ta erba cimat jow inkella u jisser jimbider kompletament kollox. Pero għabim dawnu għaddu laqqu erbajn, diġa għanna l-ewwel ċaqli għajk nistgħu ngħidu lek. Jew waħda minn dawk il-future hits, għaliex verament issaqsuni għalihom dawn il-future hits. Ovvjament dejjem irid ikun hemm new releases biex ikolna minnhom. Imma ħedin hija waħda minn dawk li jekk tibqa' sejra kif inhi sejra, ser tagħmilha mal-laqqu erbajn tagħna fil-ġimgħat li ġejni. Ġifieri meta tisma' future hit inti tista' sirraħ moħħok li mhijiex qiegħda hawnhekk mal-laqqu erbajn għal din il-ġimgħa. Adela, l-ewwel darba li smajna minn għandha hawni Ain't in a Lay fuq bej.

0: Funky Malgrab, the car, just the way you are, for 87 bait, għamela fin numru 35 għal din il-ġimgħa, wasanna u koll għall-ewwel waħda minn daw, Iva.
1: New entry.
0: Emmi l-ewwel new entry li għandna għal din il-ġimgħa direttament fin numru 34 għal waqt Based of 40 parti mill-album il-ġdid taħħa Ariana Grande. Din hija Petal fin numru 34.

Fil-numru 31 din il-ġimgħa l-ftit mar nexxilux jagħmilha xorta waħda malaqwa 30 ta' aktar minn sena u nofs wara li ħarġet u inkredibbli din kemm sejra tajjeb fiċ-charts madwar id-dinja kollha b'din ir-rata ser naslu Diċembru naħseb xorta waħda tkun qiegħda hawnhekk wara sentej. Mamma mia tkun kisret bla dubju rekord enormi. Aga sor 11 wasa jħin ukoll għat-tieni future hit li għandna l din il-ġimgħa. Saqsejtuni naqra mhux ħażina f'dan aħħar ġimgħa għalija u hawnhekk tagħmilha bħala future hit ukoll biċ-ċans li l-ġimgħa d-dieħla tkun qiegħda hawnhekk tirritorna Charlie XCX hawnhi kamera fuq bej. Bonġur!

Kemmi tajba u xġdida Charlie XCX, The Cat Camera, daqxej ta' stil different u koll. Minn imdoni nisimaw il-soltu minn għanda, pero minn għawnu ftit jorser, nibdow noddu laqwa 30 tana, għanna raw xinu ġej.

Fil-numru 29 din il-ġimgħa waħda minn dawk li kienet marret viral ukoll ftit tal-ġimgħat ilu verament tiġobni għandha stil kompletament differenti wkoll minn dwarri jinnisimgħu is-soltu breath of fresh air insomma. Kif jgħidu? Kisru 11:10 bħalissa kobritajn fuq aħna ma' dak li ovvjament m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni jagħmilha fin-numru 28. Number 28.

Għandix dubju li għada ser nisimaw u kol għal-waqt homegrown, meta jenu t-tikun u għet natu daqqa tajn li dak li għaddeju kol fi xa lokali, kif saru 11-20, pero minna unu ftitiħor l-ura ċart tana se niskopru min ser jemela fil-numru 26 u jista jkolli għandak tar future heads li għadhom ġejjin.

Merhaba Lisfela, Denil Cuma, Olivia Dean, The Cat, Man I Need, ta' mela f'numru 26, jina kif saru kważi il-11 nofs, forsi jgħatondu għaj inti għal xil-lunch tajjeb, jgħon kena forsi jgħat tismana minn fej il-pool u kol, jgħon kena minn fejn il-bahar, il-koblu ngawdu ovvjament il-ġenet ta' sajf din is-sħana kolla li jgħat ikonna palissa. Pero koblu ta' il-fuq aħna fit-ċart tana u kol, f'numru 25 għanna l-xaħat li jgħarġi jgħir naqra postiet, rġaġabret naqra ġiħal din il-ġimgħa. Sit tal-fuq għal Taylor Swift hija soundtrack uffiċjali minn Toy Story 5 li dak għadu qed jintwara fis-cinemas. I knew it. I knew you.

Kem mir gvira ta Sienna Spyro, the Kem Material Lover, għal ħat fil-ħodu ta' mela fil-numru 23 għal din il-ġimgħa. Ovvjament, bil-mod il-mod qed taqbad triq tan-niżla li kont rajnija bħala waħda mis-soundtracks li kellna tal-film il-ġdid ta' The Devil Wears Prada wkoll. Però din imiss hija waħda minn dawk li ħarġet total ta' 6 snin ilu fejn forsi qed tajtin qed nisma' tajjeb. Nieta, qed tisma' tajjeb għaliex wara 6 snin hija waħda minn dawk is-suċċessi li marret viral u kulħadd qed jerġa' jitkellem dwarha. Dominique Feig, Baby Doll. I can't move.

Gracie Abrams kaħt Dwall fuq Larisa Mbej, kultan ma t-tkwet t-tkellem ma xaħat partikolari. Il-mod kif jirraġuna għak tibda t-ħossok, għanajlek li jizgħet t-tkellem ma l-ħajt. Ek t-fakkarni din il-diska partikolari, ma nafxie kuġuħadi. Imma għobru ta' jirfu, ma niftħu l-ebda kodba għal-ħat fil-ħodu, u għasajin nibdow l-ħoddu t-tini nofs ta' ċartana u biex ninkomplu għanna l-dawn Slater, jisma Dance. Number 20.

Gwirata, Malcolm Todd, The Cat, Earrings, for jgħna li sambej, ta' għal offer numru 18 għal din il-ġimgħa. Għagħi sar rofsenar neqsint minn minuti, unkomplu b'wahda mill-favoriti tijaj, nishtiq li titlaktar il-fuqa fit-ċartana, biex bitċajt. Sena Spyro, only Great Expectation. Number 7.

għal din il-ġimgħa komda komda fin-numru 15 Ray the Cat Where's My Husband Fajn risem bejt insiex li jinti fadalek ukoll ħarf T-Chance biex tivvota fuq Instagram fuq l-istorji għandha dejja bħalissa. Jekk taħsibx li another talk to you għandhom x'jagħmlu total ta' erba' ġimgħat fin-numru wieħed jew inkella il-kbira ta' Shakira Dajdaj jisser titla fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa. Però qabel xejn fin-numru 14 Alex Warren.

0: Nax għal din il-ġimgħa waħda mill-iktar suċċessi li tiggwadanja postijiet il fuq għal din il-ġimgħa għaliex telat kollox sitt postijiet il fuq għal numru 12. Però qabel ma nkomplu għaddejjem biex naraw daqsxejn min sar jagħmilha fin-numru 11 u anke nibdew noddu l-aqwa 10 tagħna għal din il-ġimgħa huwa sajħin għall-aħħar future hit. Jew waħda minn dawk li verament tiġobni bħalissa u għandi feeling tajjeb ħafna li l-ġimgħa dieha se tkun qiegħda wkoll mal-aqwa 40 tagħna. U l-verità Ejja l-ewwel darba li smajna b'dan artist ukoll fil-playlist tagħna, però inti. Ara staħseb minna Barry Can't Swim hawn dance dance dance.
1: Back to me. You play back.

Sal din il-ġimgħa l-kbira ta' Bruno Mars li kat I Just Might li dak ovvjament kellu sajf pjuttost busy wkoll kien għaddej bir-Romantic Europe Tour tiegħu fi anki aħna matul dan is-sajf baħtna lil xi ħadd biex imur jarah kompletament b'xejn bil-flights, l-accommodation, it-stadium tickets, kollox b'xejn hi u toqgħodx tinkwiet għaliex fix-xhur li ġejjin ser ikollna ħafna kompetizzjonijiet enormi wkoll. Jiġifieri stay tuned għall-ġimgħa li ġejjin issa nista' ħallik biss bil-kurżità, però nibdew noddu l-aqwa 10 u nibdew ma' Dean Ariana Grande.

li nażel il-favorita tiegħi għal dan is-sajf bħala Dance Rex m'għandix dubju li nażel din kieku. U nisperi minn iswadi wkoll. Huel Imael Angel li kienet Moving to the Sun. Fajda li sem bejri għal din il-ġimgħa wkoll gwadanjat iktar postijiet il-fuq ukoll għaliex terġa' titlaħħam sal-fuq għan-numru 9. Hija waħda minn dawk is-suċċessi li verament deep down nixtieq li nara fin-numru 1, però l-istess jekk nibdew nisqilej l-aħħar tas-sajf nemmen li ċ-ċans li jista' titla' fin-numru 1 qed isir naqra iktar diffiċli. Imma issa naraw, issa naraw. Qabel tagħmel fuq aħna fin-numru 8, Calvin Harris, Clementine Douglas, hawnhi Blessings fuq bejt, terġa' titla'.

Hamza din il-ġimawet minn dawk artisti ma jiriġ jinqala mill-lista tagħna, specialment lażbis irid jinżel iktar minn numru 10, ħseb hu ara. Somber the Cat Homewrecker jibqa' stabbli fin-numru 5 u din li jmiss sfortunatament inżel tnejn isfel għan-numru 4. Però ovvjament xorta waħda sejra vera tajjeb, Stella Lefty, Awni Boston.

Numru tlieta għal din il-ġimgħa Harry Styles dikat American Girls jerġajr nexxielu jigwadanja total ta' tlieta l fuq għal din il-ġimgħa u hemmu jagħmilha ma' top 3 tagħna. U dak ifisser li wasalna l-iktar parti li inti qegħdin nistennew biex naraw min ser jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa jekk hux another ma' 54 Ultra Talk to You u mister jagħmlu total ta' 4 ġimgħat. Fin-numru wieħed tagħna, jew inkella Shakira Burna Boy, Dai Dai, is-suċċess li marret ovvjament fil-World Cup, hija soundtrack uffiċjali tal-World Cup li rrid ngħid. Xi ħadd minnhom ser jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa. Nista' niżvera li fin-numru tnejn għal din il-ġimgħa għandna lil Another Talk to You, dak ifisser li wara tliet ġimgħat iva tinżel minn numru wieħed għan numru tnejn.

0: ta' Bejstofford, pero wara tleġġima tilfet posta għaliex għamlitha fin-numru 2 u dak ifisser li nistgħu nisvelaw allura li Shakira u anki Burna Boy Dai Dai hija n-numru 1 il-ġdid tagħna għalwaqt Bejstofford u tagħmilha fin-numru 1 tagħna għall-ewwel ġimgħa. Il-lista kollha bay.com/top40 diġà stasiba updated minn hemmhekk u jien u inti bħalma nagħmlu dejjem nerġgħu nogħdu l-aqwa. 40 tagħna li ser ikolna l-ġimgħa d-dieħla nhar il-ħadd li ġej bejn l-10 u s-sija. Kobrigaw dil-weekend, nitkellmu ċaw ċaw.
1: Bay's Top 40. This week's number one.

Timeless al Hatrol Senar, nispera li inti t-nsabtajja poli għadgawdi kem jistaj kun il-weekend, e kif issa pratikament istatajt n-sabu fl-axħar ġurnata ta' xaddaw ta' Santa Maria u għadan nirritornaw l-ura għaxol mort normali. Sfortunatamente kolli najdi kil-kelma iva għal Hatrol Senar. Għandi program mim l-lum ħafna xinaj li kal-issa inkomplu bid-diska li ħarġet mill-film ta' Toy Story 5.

Free Your Mind fuq ena di 7B u l-dok il-tech fans barra iċċara diħal ovvjament ikun għedin jistennew l-Apple event fejn ikun għedin joħorġu l-iPhones il-ġodda fostom l-iPhone 18 u 18 Pro Max u apparti minn hekk għall-ewwel darba l-Apple ser ikun għedin joħorġu l-Apple iPhone Foldable. Hemm s'issa jiena nkun onest magħkom kemm inni ndur fit-toroq Maltin u Ċina dni qatt ma rajt il-xi ħadd s'issa juża foldable phone. Kieku inti tixtrih foldable phone jew le għax dan probabbilment il-price tag tiegħu minn tal-inqas ser ikun ma' 3,000 euro. Kieku tixtri mobile daqshekk expensive, ibgħatli fuq il-WhatsApp 99 000 897.

Och jag får som har kommit som I am den dyskande spännande I mitek all hat roll of scenar sandstorm ta draud på 97B och där bara nishti unawgura u l-dawna l-lokalitajiet li l-lum iċċelebraw il-festa taħħom fostom Santa Lena ta' Bikirkara li dik ija wahda mil-ftit statwi li toħroċ fil-ħodu mil-flok fil-ħaxija għandek ħaddingli l-mġar Malta għandek raħalġditu koll Santa Lucia ta' Slima Stella Maris u għaparti minnek u koll Zabbuċ ġewa għaw dex ovvjament ma' nissaw xninsew lawċin najdu l-om hello kbira mil-gżira l-oħra ta' Malta Inkomplu Dominic Fike fuq bej Yeah.

Internet Obelight ta' Taylor Swift fuq Energy 7B fider li kella sena kbira ħafna għadek hemm tiżewġ il-ħatlif Travis Kelce u jidher li qed iżomm ftit ta' low profile. Apparti minn hekk id-diska ġdida, parti mill-film ta' Toy Story 5 I Knew It, I Knew You, u issa għandha 9 nominazzjonijiet għal MTV VMAs li ser ikunu qegħdin isiru s-sena d-dieħla. Min jaf jekk hux ser jinna xilha tirbaħ xi ħaġa.

With the MCBs and Honey, Show Me Love, fuqbeju komplu batuli il-pjanijiet ta'kom għal-ħadd wara nofsinhar u anke għal-ħadd filgħaxija fuq il-WhatsApp 99 000 897 dal-waqt ser nkun qed nagħmel round ta' shoutouts u żgur mhux forsi ser nkun qed insemmi. Kalissa hawn iżgħar Larsen.

Material Lover, di kienet Sienna Spyro fuq Bej, u peress li jena imdorri ħafna bil-karnival li jisir fi Frar, insejt li konna il-karnival ta' Stajf, jadu kemmi seħ, issib li għadda ġawa buġibbax, kummerazzjoni għadhom kemm jitilaw li ir-ritratti issa stess, u jidher li n-nies għadu ħafna gost bil-karnival li għadu kemmi seħ, u għandi bżonn attendih xi darba żgur, forsi noħroġ xi wieħed mill-kostumi li għandi, ġo kaxxa li mimlija ħafna kostumi u forsi nuża xi wieħed minnhom. Komblu James Hype u anka Ariana Grande fuq bej.

Break Up in Reverse ta' Teddy Swims fuq Inadi 7 bejn u matuli ħafna nies tal-pjanijiet tagħhom għal-matul il-ħatmar f'sinar wanka fil-għaxija fosthom. Imma migallef li palissa tinsab ġewwa l-gżira Għawtija qed iddur ma' sħaba hemm jagħmlu beach hopping jiena żgur forsi se nkun qed immur nagħmel qabża hemm aktar tard illum apparti minn hekk ukoll. Nicole jidher li se nkun qed tagħmel ftit ta' festin żgħir minkemm ma' sħaba l-familja fejn xi pool gawduha kemm jista' jkun u apparti minn hekk hemm ukoll lejla jidher li se tkun qed tfaqqalu xi barbecue jekk tixtieq mal dejjem kont tixtieq iġib xi ħaġa l-istudio, ovvjament.

vera da trending fuq TikTok u koll, Drake għal matul il-weekend fuq bej u jina dil-ġema kelli event fejn il-tqajt ma naqra nis ġodda u jina f'daw l-event jek dejjem inkun preparata li fċertu punt ħatitla il-conversation fuq ismi żgur. Hekk kifhem hemm ħafna nies li jgħidu li jiena għandi ismi naqra partikolari u ma tantx ikunu jafu kif jgħidu ismi sew jew forsi jiktbuha sew. Imma insomma jiena f'dan l-event kien hemm xi ħadd li kitab ismi ħażin u inti għadek ma tafx kemm nistħiqu niddejjaq ngħidulhom in-nies hekk f'dawn l-affarijiet meta jiġruli. Allura jiena noqgħod kwieta u ma ngħidulhomx li hekk jew mhux qegħdin jgħidu ismi sew jew forsi mhux qegħdin jiktbuha sew. Inti ġieli ġratlek hekk forsi xi ħadd kitab ismek jew qal ismek ħażin u inti hekk tiddejjaq tgħidilhom.

Kienna ċitata biex nismaħħom live daw ġo pajizna settembru li ġej. Waħda mill-kbar Talk to You fuq bej. U forsi is-Santa Maria xaddaw ma kienx biżejja tal-ik. Int palissa qiegħed fiċ-ċans biex terbaħ weekend break until Hyatt.

Kom lunga u dula ħarftiz tal-weekend flimkien b'Teddy Swims, the door fuq bej, specialment jekk int persuna li vera tħobbor tara x-shows jew forsi naqra shows bid-diski u koll isma' sew għal din li ġejja għax iżgur se toġbok.

idol fuq bej. U żgur li tafu li ġej nidaqt jirġa' jirtorna bix-show tiegħu Settembru li ġej innoti mill-Loki ta' Big G's u ħanidilkom hekk jiena l-ewwel darba li rajtu għadek ma tafx kemm tħaqt u kemm ħadd gost imur narahek. Vera buzz kbir, diski tajbin u vera jaf kif jagħmel show tal-bliħ ukoll. Jiena fem diġà bukjajt biex nerġa' mur narah għat-tieni darba. U wisp probably ħankun qed ħanixtieq nerġa' mur narah għat-tielet darba ukoll. U għedin nitkellmu naqra fuq ix-show tiegħu tinsiex tisma' il-bej għal matul din il-ġimgħa biex int ikollok iċ-ċans.

inkomplu b'sela lefti Boston. U żgur li intom bħali kontu looking forward għal dik il-naqra ta' shutdown, Santa Maria shutdown. U jina aktar li kont looking forward li ħanoħroġ u ħandawdi aktar spiċċajt id-dar għax għamilt kważi dik il-ġimgħa sħiħa ta' shutdown ma niflaħx fis-sodda bid-deni. Hekk jiġifieri tistgħu timmaġinaw kemm gawdejt hekk f'dik ix-shutdown. U inti tinsiex tibgħatli fuq 9900897 x'għamilt dis-sena għax-shutdown. Hopefully, fingers crossed, li ma ġral

0: Nasibdin kienet l-aktar diska li joġbitni mill-album il-ġdid tagħha żgur. Ariana Grande, Petal fuq Bay, jiena kemm nerġa' nfakrek li l-lejla jerġgħu jirtornaw is-Sunday Night Throwbacks, kif ukoll jerġgħu jirtornaw il-Club Culture Sundays ma' wejn. Issa ma' sew għal-lejla x'isma' minni. Zgur se jkun hemm diski tal-bli.
1: The sound of Malta's weekend. On the weekend.
2: Malta's number one hit music station.
1: On the weekend.
2: Bay.
3: Santa xata tajtni, imma weġġajt.
4: Le, u issa s-senomen.
3: Ekku, l-Atrium, għal-kollox issibu.
5: Daxxar biskontijiet sa 70%.
6: Libri ħel u online.

0: Kem tal-ġom nidin, tal-ġow il-Kori, bed għal-matul il-ħat flasġija fuq bej u jiena vera, vera eċitata sa settembru li ġeja, xiena persuna li vera nħobb il-festi imma ħanidilkom hekk, jiena dassaj fatti qasmort festa wahda, onestament misti nisti imma l-unika festa li dejjem nkun lojal għalih u dejjem immur ikun il-festa tan-naxxar, ovvjament jiena minn naxxar, allura aktar u aktar inkun nixtieq immur aktar faċli biex nitla' u hekk dejjem ovvjament inħobb immur biex niltaqa' man-nies, forsi nikol xi ħaġa tajba minn hemmhekk u ovvjament immur nara ċibtu fogu wkoll. Imma int persuna hekk bħali li dejjem tħobb tmur forsi il-festa tiegħek jew ma tħanġ tħobbha mill-festi.
1: How

Waddam il-favoriti tiegħi ta' Zara Larson, Midnight Sun fuq Bejn u nkomplu ngawdu l-aħħar ftit minuti flimkien li għandna għall-weekend. Speċjalment jekk għandek forsi xi pjanijiet illejla tinsiex tibgħat li naqra fuq 9 0 897 Vera l-Ogost nisma' minn għandek. Inkomplu dajla.

Hej, happy Sunday, wejna vekal Club Culture Sundays, ġemma oħra, rraba ġemma tana propju flimkien li jtniltaw. Sijam imlija bas, sijam imlija mek, sande ħafna fuq il-lista qoddimi, Andy, Ben, Find Me Baby, bħalissa li jtnisimaw. Awek, another silver lines, don't look around, get on the floor, ħafna. U għandi kol daqxej blend ta' artisti lokali fil-mix. Ġiviri, jekk jiex ġalli t-interessak u inti dilettanta dil-istil ta' mużika, nissuġġeri lek li tiftaħ u t-nejk sew. Jina wejn? U dinaw Club Culture Sundays.

0: Get on the floor awek fuq 897 Bay, miej wien awek għal Club Culture Sundays, flimkien għanna daw s-satej, il-ġejjin, Zajarek u Get on the floor kien jisima din, għalli misandi wahda ta' artist lokali Ed, every morning, jak inti dilettanta xiemu juna għamit xla taħħa ta' fli Ed bħalissa, u għad DJ lokali li jitturi għadak xej barra. Iri u laħarġa din il-diska, pero indoqqa għam indoqqa u nismaħ, għam nismaħħa, l-ħagġa ta' vera, sewa. U fil-verita laqqas biskont naf li għamela Malti konġa ta' ejta fi klab u mbagħad irrealizzajt li huwa ġuvni wkoll mill-istess ġebla prattikament.
1: Club Culture Sunday Nights 7 till 9 with Way.

0: fela morning coffee awek fuq 897 Bay, Jato Remix awek, wejn awek għal club culture miak Happy Sunday, għandi propju sa' tisa. Miak illum għal jimistandi da' xej ta' diska li probably ta' faskur. Marco Lies, Plaster Hands awek, Who Dares to Believe in Me, għandi kol Ministers della Funk. Eżat tjal wara. Nispera li kellek il-ħat tajjeb insomma, u nispera li għettiħu baz jena kelli wettek illum konti tindoq ġewwa Marsa xlok il-ġimgħa l-oħra kelli l-opportunità wkoll proprju li indoq qabel Clapton, jekk forsi taf minnu kniet Malta, kniet Cafe del Mar, daqgħid qablu, I handed over the desk, skużani, u vera kienet esperjenza sabiħa. Issa qed looking forward għal next Saturday fil-verità. Next Saturday ġeħ Jugil Malta, I'm sure li rajt reklam tiegħu x'imkien, fully sold out, u ħajkun l-ewwel event laqgħa sar ġewwa Manuel Island, sa fejna fiena. So, għandu daċċejta kurzita kif ħatkun armata l-isti.
1: From Malta's dance floors to the tracks taking over the world.
2: This is Club Culture Sunday with Wayne on Bay.

0: ftit tal-ewwel sija tagħna flimkien fadlilna oħra, by the way. Iktar bażu, iktar mużika għal minn ftit tal-ħin ieħor din kienet Basilda, remix ta' Kesin, diska li ma tmut qatt ilha dejjem għaddejja kif dejjem nispjega lek iktar kmieni bħalissa hawn ħafna artisti internazzjonali jagħtu show tagħhom ġewwa Malta wkoll ħajkollu l-opportunità li nisma' erba' minnhom li tlift jiena ġewwa Malta wkoll li għax ma ġewx huma sewwa kemm huma taċ ċajt ja ħasra. Serbiza. Hopefully, ninserta naqra żgħira il-James Hype. Għax qiegħed naqra 50-50 bħalissa jekk ħammur nara l-James Hype jew il-Fisher. Però m'hemm xi waqqafni billi mur narhom it-tnejn fil-verità, so nistgħu naraw x'inbenġ ġilba kienha.
1: This is Club Culture Sunday with Wayne on Bay.

gonna make you sweat away for 897 Bay, wejna wek għal Club Culture, C plus C Music Factory, record label ħarġet din id-diska. Ħafna events ġejjin fostom, pallum ġimgħa wkoll, ħajja jkolli wet deck jiena ġewwa Marsa Xlokk huwa dan huwa event li qed norganizza Zatti Vejl Baħar, ħafna ħbieb kuna mid-diri wkoll jagħmel parti mill-lineup tagħna ta' Club Culture, Isaac li jagħmel parti mill-lineup tagħna ta' Club Culture Saturdays wkoll. Hawnhekk nissuġġirilek tiġi semmek kun hemm naqra baż u jkun hemm ħafna xemx u ħafna baħar.

Mary J. Blige, Family Affair, zgurli ġil smajta din, Wake Edit fuq 897 Bay, wejna weka l-Club Culture Sundays miak propju għandillum saddisa tal-lejla. Nispera li tinsab tajab, nispera li għettuħu bazz u għettib bazz jamiej, kif dejjem ngħidlek jekk hemm xi diska partikolari milli ma tafx isimha, tista' tagħmel kuntatt miegħi fuq 9000897 jew ukoll anke jekk inti xi producer jew tagħmel il-mużika tiegħek u tixtieq tiġi featured ġew Club Culture Sundays, għamel kuntatt magħna propju fuq l-istess numru 9000897 I will review u nieħu pieċir. Nieħu pieċir nisma' diski tal-lokal u nieħu pieċir indoqhom ukoll. Ġifieri, ebgħathom.

The Chemical Brothers, Calvin Isaac fuq 897 Bay, Firza Edit, Mia Wayne, għal Club Culture Sundays, ħanalaq bl-ħar diska tiegħi Movin' to the Sun, ovvjament looking forward ħafna biex narah nar is-sibt illi ġej ġewwa Manuel Island. Għalik fil-paċi u slim jiena nerġa' nirritorna miegħek propju għadha fil-lodu, fis-sitta ta' fil-lodu issibni hawnhekk, ovvjament, għal Club Culture Sundays u mbagħad tittistenna ġimma oħra. Ciao ciao!

0: sing jowli.
1: Sondin dan nittivinta.
2: Ujja, ma laqwar ma t-wagġax li li jowli.
0: Ma għalija, t-wagġa jek tajl il-persona li minti x-interessata.
2: Ma għani profa mija, mela. Għaj, Gail, għax għad gostin kelmek. T-ixtiq l-immorri niħdu ta' xej pizza jow jinnaf xie karbonara bejnietna.
0: Wow, thank you so much. Pizza karbonara ta' ġobni. Ma mux miħak. Għalissa, u għaldej forsi nħallu l-biberija ta' għana.
2: U kemm issom il-pizza u l-karbonara jente fil-kas. U jinnif qabxej.
3: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays